Fratrin sun gidi su waxta sun da hin ma ka shuni bi kan yake dole ma rutin da lse ayi sun tan kan kun ki an pestish yi hazal mazaba yake mutatu ne yar ko mahma kiye ho.